Dream och badler rimming mat. Kojanamik. Dagore mat de och kara katta kaujut. Iglarna på klut iglo. Nu kan vi sätta in ut. Det är inte nog mig att vinna svar och se hur någon var ni. Nu kan jag inte ha kujer på gott. Det är man har gått jag mitt. Vann min ära. Jag kan inte lära mig att jag kan.